Gjë godarin që jam qënë që Abbas Ahmet Me sërën në avaj godar kënë shkoj dengë e gjëmëra atje shëndën Godar bëkën shkoj pëshi strani e mbet gjerin E mi gjëra parve